0: kwana unya waye yo.
1: Dabi.
0: Hwe. Ye ye nis kan so ya ye ni chese. Adeti. Ti se o Kristo.
1: Kristo.
0: Ye woni da so bi se.
1: Yes.
0: So nyankopon fe ye na. Yesu ye be dide.
1: Amen.
0: Eti na wu dida. E fa me ho. E fi sababu akache se mami mama ni mbre o di boye ni ye. Ni ye ye ho.
1: Yes.
0: Se enche. E di da bi ni e ke na gusa sere. Ye hwehwe ni pa ye nguno.
1: Yes.
0: It's not a good thing.
1: Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes.
0: Mindio bika

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mro so. Di ebe be na ko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sadiso. Me siama. Ni mu me kan chio bia wo. E be ko concern dia ye mia.